0: man tuwa ba
1: mun gamba tarhatu ba
0: dallatu mai sararu ke ya
1: tarjimi rigar mutum
0: dan giwa ta biya yaro ai ni da laje gurinza balla so ma kita da waka ya kira de take gidan la ya de mun na zauna dala zauna gaban sa sannan la so ma kiti da waka
1: ina jin ka
0: ka mun ajuma a tauta la ne me ze da ya bare
1: ya baka
0: sannan la ne mu doki dai ya ga ta e bare
1: da tsin gaba dai da lambati da fatara
0: tsin da rufe ga gabe da jokin
1: da

goge a jiyar zuciya daidai lokacin da take nuna masa gidan. Bai gane ya bude gate suka shiga. Anan muka tsaya yanzu kuma za mu dora. Eh parking tana kokarin fita yace Karima kin barni ina magana kin yi shiru. Duk da wannan hadi na abba ne amma ya dace mu fahimci juna. Ko dan haƙin juna da yake kanmu. To kawai tace masa a takaice. Sannan ta bude mota ta fita. Halil ya bita da wani irin kallo. Duk da zuciyarsa ta zo iya wuya. Haka bai da bacin rai hadi. Ya bita da wani irin murmushi. Wanda zai fi dacewa da a kira shi mugunta. Ta nufi wurin da Lawale yake zaune a kan benci da alama. Bai gane ta ba. Shi ya sa tun sanda ya bude musu gate ya koma ya zauna yana hango ta ta duko inda yake kafin ne ya gane ta. Don haka ya sake miƙewa. A'a Karima ashe ku ne. Sannu ku da zuwa. Ai ban gane ki ba. Surikin nawa ne a can yana kallon ka ne. Ya tsaya a jikin mota. Lawale ya karasa ya bashi hannu suka gaisa. Dama Alhaji ya ce za ku zo mu je daga ciki mana. Ya yi masa izini har zuwa bangaren su. Tuni Karima ta shiga cikin gidan. Inna Hawwa na kwashe gyada da ta gama soyawa. Tace ye amarya ce sannun ku da zuwa. Ta kashe wuta. Sannan ta nufi daki ta dauko taburma ta shimfida musu harabar gurin suna gaisawa. Baba Lawali suka shigo tare da Khalil. Ya zauna akan taburma da Inna Hawwa ta shimfida. Suka gaisa da Inna Hawwa ta debo musu ruwa ta ajiye. Ashe kuma haka abu ya kasance inji Inna Hawwa. Ai mun ji dadi kuma mun yi murna. Allah ya sanya alheri. Khalil ya miƙe yace bari na jira ki ko? Ya sa hannu a aljihu ya debo kudi ɗan 500 guda 10 ya ajiye musu. Baba Lawale ya ce a dan nan dauki kudin ka ai Alhaji ma da yazo haka ya cika mu da abin arziki. Ai abin sai ya yawa karbi naka kawai. Baba Lawale ya miƙa masa har sai da Khalil ya hada da magiya sannan suka karba. Suna faman godiya da sa masa albarka. Bayan fitar sa ne Inna Hawwa tace tafiya kuma babu ko sallama Karima. Anan fa ta ba su labarin yadda aka yi tafiya. Tace ba shiri. Baba Lawale yace ai muka Alhaji ya zartar da komai a gunmu. Yadda ya rike mana amana babu yadda za mu yi mu guje shi. Shi kansa Alhaji ba balle da kansa Aleje wurin sa ya masa bayani. Da lafazin nan nasa na yan boko nan da nan Alhaji Baballe ya fahimce shi. Karshe mu dama shi muke ji kada ya zaton yaudararsa muka yi bai nuna damuwa ba yace matar mutum kabarinsa. Sai bayan tafiyar Alhaji nema ya neme ni yace za mu sake komawa can ƙauye don neman auren Laure ƴar mai gari. Tunda bai same ki ba ba zai tsallake garin ba sai ya ɗauko mata a can. Haka kuma sai ya mana daɗi har muka daina jin kunyarsa. Karima ita ma ta yi murmushi can ƙasar zuciyarta tana addu'ar Allah ya kulla ko ta samu Laure a kusa da ita. Tace baba yaushe za ku je? Yace idan an gama walimar daurin aurenku wannan Lahadi to Lahadi na sama za mu tafi. Karima tace Allah ya kai mu. Baba Lawale yace amin. Yace ina fata dai babu matsala. Ni ma ta aje ajiyar zuciya. Kuma tace baba ba komai. Ya sake kallanta. Yace Karima tamkar mahaifi nake ba na so ki boye mu komai. Idan akwai wata matsala ki gaya mu. Zan yi kokarin magance miki ita. Ta yi murmushin karfin hali tace baba ba komai. Yace to madalla. Malam ya yi maganar tariya. Ni ban ji lokaci da aka saka ba. Lawale ya miƙe tsaye. Ai ba a sa lokaci ba. Alhaji cewa yi sai ya gama karatu za a ɗauki tsawon shekara 4-5 nan gaba. Illa ta riƙe haɓa tana jinjina kai tace au tace irin wannan. Ai har sai a hayayyafa ma a gida ba a tare ba. Yadda yaran nan ba su da ta ido. Baba Lawale ce to menene tunda dai an ɗaura aure ba shi kenan ba. Tace a amalan gaskiya a duba lamarin nan. Yarinya za ta yi ta zama da aure a kanta tsawon shekara 5. Yace me kuma za a duba bayan da shi da ita duk a ƙarƙashin Alhaji suke. Kuma shi ne ya shirya haka. Ai ba wata matsala. Tunda kai da kaya duk mallakar wuya ne. Banda ma ra'ayi irin na masu hali a cikin gidan ma ba sai su yi zaman su ba. Ma'aurata nawa ne za su iya zama a gidan wani bai ma damu da wani ba. Wannan ba wata matsala. Ya ɗauki mota ya fita. Bari na je ina tare da baƙona. Kar ya ji ni shiru. Har ya kai bakin kofa ya tsaya. Ya ce ki sauri fa ki fito. Kada ya ta jiranki. Karima ta ce to baba. Inna Hawwa ta sake matsawa kusa da ita. Ta ce to Karima. Kada ki ga a gaban iyaye kuke. Ki manta da igiyar aure da take kanki. Ki tsare mutuncinki. Ki yi wa mijinki biyayya. Kina dai sane da yadda rayuwar nan

ta bambanta da tamu ta karkara dole ne ki kula da kanki idan ka yi wa mijinki biyayya shi zai sa shi ya ƙara kaunar ki banda kazanta ki kula da kwalliya da tsaftar jikinki duk irin shiri da gwalangwaso da kwalesa da kika ƴan matan nan nayi ke ma ki dinga koyi da su har ki sake ki dinga nuna kauyenci ki nuna wayewa kike ma wannan zai ba su ƙarfin gwiwa saka ki a jiki dama ga ki da tubarkalla Hausawa sun ce ko kana da kyau to ka ƙara da wanka ta dauko wata leda ta kulla mata gyada mai gishiri mai yawa ta rafo ta har bakin kofa fitilo da ke harabar gidan sun haske ta ko ina daga nesa ya hangota in sauri ya sauko daga saman motarsa ya bude mata motar sannan shi ma ya zagaya ya shiga sun yi nisa suna tafiya babu wanda ya magana sai sautin kidan mawakin nan wato G David da yake tashi a hankali cikin wakarsa ta seven day sai suka zo daidai kwana da za su shiga layinsu Khalil ya rage sautin kida yace ba dai barci kike yi ba yayi furucin yana kallon gefen da take ta sauke boyayyar ajiyar zuciya tace ban yi barci ba amma barcin nake ji sosai yayin da take fitar da sautin muryar kadai zai fallasa gaskiyarta kadan take jira baccin ya kaita hakan kuma ya sanya wa Khalil jin shigar wani irin yanayi a jikinsa wanda ya haifar masa da saukar kasala ya juya sitiyarin mota a hankali kamar baya so wannan yanayi ya ci gaba da mamayar duk jikinsa irin wannan lokaci zai fi dacewa a ce kana tare da wanda kake so babu abin da zai hana ka nutsuwa da ita a daidai wannan lokaci shi ya fi dacewa da mamallaka iyalai zancen da ke cikin zuciyarsa kenan ya sake wayawa ya watsa wa Karima wani irin harara wadda bata kula da yayi ta ba duk wannan abarce ta janyo min matsala duk yadda na so dole ne hakuri zuwa wani lokaci cikin zuciyarsa yake maganar amma hakan bai hana motsawar bakinsa ba da fitowar wasu furuci waɗanda ba za ka fahimci abin da yake faɗa ba Karima ta ce na'am ta yi zaton da ita yake yace mun zo gida sai barci tare da mata murmushi ita ma ta mayar masa da murmushin ta buɗe motar ta fita sai dai ta tsaya har sai da ya kulle motarsa sannan ya nufi inda take wata iska ce mai daɗi ke kaɗawa irin yanayi da ke saka mutum jin daɗin zaman waje don shakar ni'imar Allah iska ta dinga kaɗawa yanayin da suke tafiya Karima da ke jin bacci ta dinga jin tafkar ta zube a wurin fadda wanda ya haddasa wa tafiyar tata wani irin taku a hankali tana cilla kafarta kamar kafar ta yi nauyi Khalil ya kalle ta ya taɓe baki ya ce da matar da yake so ce babu abin da zai hana ya hutar da ita daga taka ƙasa a daidai wannan lokaci zai ɗauki abarsa ce cikin so da jiriritawa ya so su tsakiyar kansa da tsinin makullin motarsa wani abu ya dira tun daga tsakiyar kan nasa har zuwa ɗan yatsun ƙafarsa har ya dinga jin ƙafafuwansa sun gaza hawa benin ya tsaya yayin da ya dina ƙafarsa a kan step ɗin farko ya ce good night ya ce mata ta juyo ganin ya tsaya ya sa ta dawo ta tsaya dab da shi har suna iya jin numfashin juna hasken farin wata ya haska fuskokinsu ta saki wani tattausan murmushi tare da lumshe idanuwanta ta ware su a kansa ya ce ina son na yi wani aiki kafin na kwanta ne gashi na gaji sosai ya furucin yana kallon fuskarta ta dan kawar da idanuwanta har lokacin fuskarta da murmushi ya ce okay nice sleep and sweet dream ta juya da sauri ta haya matakalar har da dan gudunta ta tsaya a kofar falo tana mai da numfashi da dafi kirjinta ta ce ni Karimatu sai kuma ta yi wa kanta dariyar gudun da ta yi ta ji tsoro kenan dole na fitar da tsoro a cikin raina domin matsoraci baya zama gwani tabbas amma idan ma da tsoron akwai kunya ta rufe idanta da tafukan hannunta sannan ta shiga falo hayaniyar da ta ji ne ya sa ta gane akwai baki a gidan ta wuce zuwa ɗakin mama inda take jin hayaniyar a can ta yi sallama aji Ummul Hadi ce ta zo ta yi sauri ta rufe inda take ta durƙusa ta ce mama mun dawo suna gaishe ki Ummul Hadi ta ce a'a Karima take ce haka Karima ta rufe fuska tana dariya Ummul Hadi ma na dubanta ta ce so beautiful muryar ta ce kawai ta sa da gane ta lalle amarci ya karbe ki duk kunya ya lullube Karima don haka ta miƙa wa mama gyada da inna Hawwa ta bata kawo mata ta ɗauki jaririn Ummul Hadi da yake ta wasansa ta fita da shi har lokacin tana jin yadda Ummul Hadi ke zuzuta kyau da ta yi
tare da sauyawa da ta yi a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Ko dama can jininsu ya haɗu da Umman Hairin, duk sanda ta zo gida takan damu da ganin yadda Karima ke takura kanta. Sun sha faɗa da Sumayya a kan Karima babu abu da bata sani na labarinta ba, kuma Amma na daɗa bata labarin Karima da burinta na son ganin Karima ta samu ci gaba a rayuwarta. Haka ita ma Aunty Ummul Khairin dukkaninsu da sun zo gidan babu wanda ke nuna mata wani abu na ƙyama, duk da bata fiye shige musu ba. Tsakaninta da su gaisuwa ce kawai, sai dai idan sun zo tare da yara ne takan ja su kan inda ta saba, da haka yaran suke santa, domin ita ma dai mai son yara ce. Ta saba da halin yara ko a can garinsu, ta fi sha'awar zama da yara ƙanana su yi ta wasansu tana kallonsu. Musamman Mufida, Aunty ta saba da hidimar tun tana 'yar ƙarama. Idan sun zo wuni take yi a wurin, sai dai idan ta nemi abinci a kawo ta, duk barci da take ji lokaci ɗaya ya ɗauke, ta ɗora Abdul-Jabbar a kan gadonta tana masa wasa. Da ta lura ya soba jin barci, sai ta ɗora shi a kan cikinta tana shafa bayansa har barci ya ɗauke shi. Ita ma bata san lokacin da barcin ya ɗauke ta ba. Haka Ummul Hairi ta zo ta same su, ta riƙe haɓa ta ce, wannan rigimin man ya aka yi yadda har ya barci haka? Tana ƙoƙarin ɗauke shi, Karima ta farka ta miƙe, Aunty ban san lokacin da na yi barci ba. Ta ce, ai ni ma na yi mamaki da wannan ɗan rigimar da ya yarda ya barci a haka. Aunty, ai ba shi da rigima, wasansa yake har barci ya ɗauke shi. Ta ce, a sa'a dai aka yi. Karima ta miƙe tana saka kayan barci. Ummul Hairi ta ce, ku yi min wuri don a ɗakin nan zan kwanta, mama ba ta kunna AC, ni kuwa ba zan iya barci ba AC ba. Sumayya ta ce, gaskiya Aunty ki koma ɗakin mama, wannan rigiman man hana mu barci kawai zai yi tsakar dare. Ai kuwa sai dai ya hana ku barcin, amma ba abin da zai hana ni kwana a nan. Ummul Hairi ta faɗa tana ƙoƙarin ajiye katifarta a ƙasa. Sumayya ta juya baya, Karima ta ƙarasa shimfiɗin, sannan ta kwanta a kai. Ta ce, Aunty hau gado, ni na kwanta a nan. A'a matar, yaya ke kwanciyar ki? Ba zan tsare miki wajen kwanciya ba. Ta ce, a'a Aunty ba komi. Ta ce, ku kwanta za ku fi sakewa. Daga nan bata jima ba barci ya ɗauke ta. Cikin kwanaki biyu gidan ya cika da baƙi don jiran rana da za a yi da taya murya ɗaurin auren Kale. Aunty ya hana su da yayarta Aunty Fatima da 'ya'yanta, dukkaninsu sun nuna farin cikinsu. Jama'a masu sauraron mu, bari mu tsaya a nan saboda lokaci ya ɗaga mana hannu. A biyo mu gobe don ɗorawa. Aliyu Adamu rafin makaranta yake kula da shirin. Aliyu Usman ke muku sallama, asuba ta gari.

0: Adalla mai sauraron mu a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum. Barkanmu da arzikin sake saduwa cikin shirin kurayar kira na yau. Hakika Allah madaukakin sarki ya karrama dan Adam a tsakanin sauran halittun da yi la'akari da ni'imomi da baiwa iri-iri marasa adadi da ya masa. Wai malala gashin tinkiya, sai dai inda gizo ke satar shine waɗansu daga cikin bani Adaman sun butulce, watakila saboda kekashewar zuciya da kuma tsananin tsaron arar da ka don tsananin faɗin kai, kai ka ce sun manta ko suna kokwanton akwai ranar tsayawa a gaban mahaliccin sun mai da kasan da abubuwan da ke tsakaninsu, ranar da babu sumi kuma babu dabara, ranar da ƙaryar ɗan Adam take ƙarewa. Barkwancin wannan shimfiɗa shine la'akari da rahotannin da ke cikin shirin namu na yau, masu sosa rai da kuma sa zulumi gajiyar zuciya tare da tambayar kai. Kuma za mu fara ne da wani rahoto mai ɗaura kai daga can jihar Gombe, inda kotu ta yanke hukunci ma wani mahaifi sakamakon tuhumarsa da laifin yin zina da ƴarsa, sannan daga bisani ibi ya kashe mahaifin matarsa. Wai ana kukan targaɗe, sai kuma ga karya abokin aikinmu baban kawo Bakoyin Hashidu ta yi kuma na wannan rahoto daga can Gombe.
1: Wata babbar kotun da ke garin Gombe ta yanke hukuncin kisa ta hanyar rataya da wani hukuncin ɗaurin shekaru 14 a wani mutum mai suna baban gida Aminu mai shekaru 33 da ke zaune a ƙauyen Olokwande Kwaya cikin yankin ƙaramar hukumar Iliri can jihar Gombe, bisa tuhumarsa da laifukan yin faɗe a ƴarsa ta cikinsa shekaru 16, tare kuma da kashe surukinsa uban matarsa mai suna Jethro Magaji mai shekaru 65. Lamarin da ya auku ne a ranar 27 ga watan 9 na shekara ta 2023, inda ya kira ƴarsa ta cikinsa a cikin ɗakinsa, sai ya rufe ƙofar ɗakin nasa, sai kuma ya gwada wa ƴar tasa ƙarfi ya dinga yi mata faɗe ba tare da yardarta ba, har ma ya raunana ta. Lamarin da ya auku ne a lokacin da mamar yarinyar ta je gona, bayan da ta dawo gida sai ta ga abun da ya bata mamaki, ta yi masa magana sai ya hauta da masifa, yanzu haka kuma sai ta kurma da gudu ta je ta shaida wa babanta Jethro Magaji akan abun da yake faruwa da ƴarta, wanda sai shi baban nata Jethro Magaji ya kai maganar ofishin ƴan sanda da ke garin Iliri akan asasan ta maganar, ko da maganar dai ba so ta fita waje. Sai shi baban gida Aminu ya fakaita cikin dare, ya amfani da adda ya sassara surkin nasan Jethro Magaji a ɓangarorin jikinsa daban-daban, wanda kuma ya yi sanadiyar mutuwarsa. Da ya dawo gida kuma sai ya gaya wa matattasa magana a cikin harshen Tangalanci, inda ke cewar cinkinni kana, wato ma'ana za ki san ni waye shi ne ya je kashe mahaifin nasa. Bayan lauyan gwamnati mai gabatar da ƙara Farisa Haruna Yalma ya shaida wa kotu cewar da aikata kan laifi ne a dokar ƙasa, ya saba wa sassa na 97 da kuma 221 na cikin kundin laifuka da hukunci, tunda farko kuwa shi wanda ake tuhumar ya musanta zargin da ake yi, har ma ɓangaren masu gabatar da ƙara suka kuma gabatar da shaidunsu mutane guda 9 a gaban kotu, tare kuma da gabatar da kayayyakin shaida na nuni a gaban kotu, inda dukkan shaidun gani na ido ne kuma suka tabbatar wa kotu faruwan hakan din, wanda har lauya wanda ake ƙara Barisa Habib Alƙali ya yi tambayoyi ga waɗanda suka ba da shaida a gaban kotu. Lauya Habib Alƙali daga bisani kuma ya gabatar da shaidansa na kariya mutum ɗaya, wanda kuma ake tuhumar shi ne wato Babangida Aminu, ya ba da shaidan kariyar kansa da kansa a gaban kotu, inda sai kotun ta ce ta bi diddigin ƙarar da gwamnatin jihar ta yi wa shi Babangida Aminu bisa zarginsa da aikata laifin yin faɗe da kuma jawo kisan kai, wanda ɓangaren masu ƙara har ma sun kawo shaidunsu da kuma kayan shaida suka nuna a gaban kotu. Kotun ta ce ta bi diddigin lamarin, sai kotun ta ce ɓangaren masu gabatar da ƙara sun tabbatar da ƙararsu na yankan shakku a gabanta, a yayin da ɓangaren wanda ake ƙara kuma suka gaza kare kansu da kansu akan abin da ake zarginsu da shi na aikatawa a gaban kotun. Sai kotun ta ce ta same shi Babangida Aminu da laifin yin faɗe wa ƴarsa ta cikinsa da kuma kashe sarkinsa Jethro Magaji ta hanyar yin amfani da adda ya sassara shi. A cewar kotun dai ba ta da wani zaɓi.

gam na inya kata hadda tuwi kwada ko ra ai da de mun min biya kata ka ade wannan ya kata wanda kake sauka dia daga ce gaba da kudi na ta